sve nas spaja. Balkan International. Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u

I da li možda uz ležaljke, ako kupimo ležaljke, na primjer, za 30 evra, da li imamo nešto da popijemo, to da pojedemo, na primjer, kao u Grčkoj? E, dok ne stignu odgovori, stiže Milica Pavlović sa pesmom Mogla sam, dakle, poslednji hit u ovim poslednjim minutima što se tiče drugog sata. Lagano ulazimo u

ja volim, volim da, da preteram, ne zameri. Ja radim, radim to isključivo iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi.

0: Balkanski razgovori sa Aldinom.
1: Mene zanima kako si dobio umjetničko ime.
2: A umjetničko ime mi je dao gazda Talijan, ko mi je trebao Talijan u restoranu da mu svira. Ja sam bio Bosanac, zvao sam se Aldin bez O. I onda on mi je konto kako šta da radim. On se sjeti Al Pacino, Al Capone. Mm-hmm. I aj kaže, ti ćeš biti Aldino.
1: Da li si ti bio svesan kada si snimio pesmu u Čarši, da će to postati himna gotovo svih iseljenika na svim kontinentima, gde god se nalazi naš balkanski narod?
2: Meni je tad bilo da izbacim pjesmu i sebi, imam tu svesku gdje sam pisao taj tekst, pa sam nešto malo prekrižio, popravljao, tako da sam shvatio i ono drvo pored koga sam svaki dan prolazio i sakrivao se kad je kiša, to je drvo poraslo. Ja znam, kažem ja, Bože, i ovo drvo mene poznaje i ono mene zna. Nije samo ljudi, nego i biljke i kamenje, sve. Ono sve što voliš ti, to me i udahneš dušu, tako ja vjerujem da i kamen ima dušu. Samo ako ga malo, ako mu pošalješ malo ljubavi. We'll be right back.

0: emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
1: Luka Dončić i Brand Jordan vode četvoro košarkaša iz Srbije u London. Pobednici i finalisti u muškoj ženskoj konkurenciji globalnog košarkaškog spektakla The One, prestižnog turnira u basketu 1-1 u organizaciji Branda Jordan u Beogradu, koje je posjetio jedan od najboljih košarkaša današnjice Luka Dončić, predstavljaće Srbiju u Londonu. Beograd je prošlog vikenda bio domaćin globalnog košarkaškog spektakla The One, prestižnog turnira u basketu u organizaciji Branda Jordan, koji je na terenima košarkaškog kluba Crvena zvezda na Malom Kalemegdanu okupio mlade talente i ljubitelje košarke, a koje je posjetio i košarkaš Lakersa Luka Dončić. Turnir The One je deo globalne inicijative Jordan Branda usmjerene ka pronalaženju i podršci novoj generaciji košarkaških talenata, pružujući mladim igračima priliku da se dokažu u najzahtevnijem formatu igre 1-1.